Linda, älskling. Tuu mun viereen nukkumaan, jos et sä auta. Jaska mulla elävärd lilla Linda. Fulla solsken varje dag. Att det regnar och det grått gör detsamma. Du ska solsken i ditt hjärta ändå ha. Du ska solsken i ditt fönster ändå ha. Lock.

Linda, älskling. Tuu mun viereen nukkumaan, jos et saunta. Jaska mulla eva värdillä Linda. Fulla solsken varje dag. Att det regnar och är grått.

Fuskar solsken i ditt hjärta ändå. Fuskar solsken i ditt fönster ändå.